Dobrý deň, je čtvrtok 11. júna 2026. roku, je popil 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kol mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzón, tak jak sa až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií o kotrach nespiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vietajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu na platforme Truth Social ohlasil, že menovšie misie znariadajú americkým ozbrojeným silám vykonatý tajnú misiu na podporu ropných tankerov a ďalších komerčných šef, ktoré prechodiať Hormuzským prolovom. Vďaka tej operácii sa podarilo dostať na svetovú rynku veci jak 100 miliónov barelov rop i umožniť bezpečné plávanie ponad 200 šefom, informuje o tým agentúra AFP. Trump ďalšie napísal, že úspech operácie je dokazom toho, že Hormuzský prolov kontrolujú Spojené štáty Ameriky, ne Irán. Dodal, že iránska armia je premožená i iránska ekonomika je v ruinách. Na Trumpové tvrdenia reagoval počas vosluchovania u komitéti sejmovní reprezentantiv Kongresu Spojených štátov. Americký minister energetiky Chris Wright podľa agentúry Reuters povedal, že nemá informácie o tom, že by Spojené štáty vovezli milión barelov ropy cez Hormuzský prolov, jak naznačoval prezident. Potvrdoval, že americká armia pomohla pri transporte toho ropy. Na oprosti Trump klamle Wright povedal, že sa to nedomať, len prezident by si dvoje o námahách zastaviť export iránskej ropy neformálno. U výtrok Wright povedal, že za posledný týždeň prešlo k značnému narosnutiu objemu ropy, ktorá bola transportovaná cez Hormuzský prolev.

0: prichádza.
1: Kubánska vláda v sredu informovala, že americká ropná blokáda, ktorá vlastne tak ochromila o túto ostrovnú krajinu, Boronet organizácií z 11 národí v distribúcii 180 kontajnerov humanitárnej pomoci, informuje tým agentúra AFP. I keď karibská država má na sobí obchodné embargo z boku Spojených štátov už od 1962 roku, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zväčšil tesk, prečo Kubu v januári odrizal od dodávok tej surovina i pohrozov, tamže ovládne ostrov, od toho sa tam vystav len jeden ropný tanker, a to z Rosii. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez povedal, že kontajner s pomocou organizácií z 1 k narodiv v sumi 6,3 milióna dolarov sa nedie stanúť ku tam, ku ktorom mali ísť i pro nedostatok paliva. U svojím statusy na platforme X podkreslil, že blokáda nelen hamuje fungovanie kubanskej ekonomiky, ale ovplyvňuje i robotu medzinárodných organizácií. Blokáda v jedno s rozšírenými sankciami, ktoré postavujú kompanii, ako robiť biznis s Kubou, prohlúbila najhoršiu hospodárskú energetickú krízu na ostrovi. Za popredne desiatky rokov ropná blokáda zapričinala napríklad v takových častiach Havana štoden výpadok elektriky, ktoré v posledných dňach trvali bez prerovno i veci 30 hodin. Potraven pitnej vody celiky vieš, ktorá zväčšej nedostatok. Trump tvrdí, že komunistický režim na Kuby, ktorá leží 150 km od pobrežia Floridy, je vážnym ohrožením pro národnú bezpeku Spojených štátov. Šéf Bielého domu tak samo povtoriano ohlasil, že krajina by mohla byť ďalšou za poriadkom, ktorá vpade po januárovým odvlečeniu venezuelského lidera Nicolasa Madura z Venezuela a po vojenských operáciách po vojni s Iránom. Vysoký komisár organizácií z 11 národov pro ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, že by bezodkladno zrušil strohé sankcií, ktoré Todrick dali na Kubu. Zvernú úvahu, že toto krok zapričinujú trpenia i ohrožujú ľudské života. Deti vmerajú, bo doktore nemajú prístup k osnovným zdravotným potrebám i líkam. Toto je nepriateľné, povie Volker Türk v rámkach tém sankcií, ktoré sú dané na Kubu.

Nové mesto zbudované ponad rieku Detroit, ktorého odkrytia chotil americký prezident Donald Trump zablokovať, môže byť odkrytej pizniše, jak sa napred očekovalo. Povedal to v sredu kanadský premiér Mark Carney, IP-šovatím agentúra Associated Press. Posmoťme, všetko tvrdo robia nad tým, že by bol míst odkryté ešte najskoršené. Je to žiadna veľká dráma, pokiaľ to bude trvať od až to dlhšie, bude to trvať od až to dlhšie, ale toto projekt bude na chosen Kanadianiu, Američaniu, biznisu, turistiu i žateliu na ďalšie 10 rokov po vyukárne sviatočné prestrehnutia toho, toho pásu na medzinárodním mosti Gordyho Havy, ktorého spoluvlastníkmi sú Kanada i americký štát Michigan, je naplánované na piatnicu, to ale neznačí, že budem takoj odkrytý i pro transport karný. U výtorok povie, že tot míst medzi Windsorom i Detroitom bude odkrytý do kince tržňa. Piatnicová ceremonia odbude sa po nedávnym telefonáti medzi gubernatorkou Michiganu Gretchen Whitmer i direktorkou kancelárie Bielho domu Susie Wills. U februári Trump požadoval, že by Kanada predala americký federálny vládi len polovinu zo svojho vlastníctva na mosti a spomnela ďalšie bližšie nešpecifikované požiadavky v rámkach Tesku na čerezhraničný biznis. Míst, ktoré je spájať Windsor v kanadské provincii Ontario i americké místo Detroit, má byť vážnou ekonomičnou takou žilou medzi obe dvoma krajinami, je nazvaný po legendárnym kanadským hokejistovi, ktorý odohral 25 sezón za klub NHL Detroit Red Wings. Jeho budovanie toho mostu počalo išli u 2018 roci, tak uvedeme, koli oficiálno nakonec bude tot míst odkrytej.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sredu ohlasil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sledujúci týždeň bude brať účasť na samiti G7 u Francii, že by sa obnovil koncenzus o podpore Ukrajiny u vojny s Rosiou. Informuje o tým agentúra AFP. Je to pre nás bardzo vážne, bo musíme obnoviť koncenzus v rámkach G7 na podporu Ukrajiny v rôznych aspektách vojny, v kľúčnom potrebu. Prehovoril, povedal francúzsky prezident počas stretnutia s predstaviteľmi hraždanskej spoločnosti v Elizejskom paláci, prečím nepriamo spomenal rozdiel na pohľadu medzi európskymi liderami i americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Macron útočil, že Zelenský u vytrok ráno bude brať účasť na zasídaniu, ktoré odbude sa v rámkach samitu G7 u francúzským kúpeľni misti Evian, ktoré ležete na južním berehu Ženevského ozera. Na zasídania u výtorok budú podľa Macrona zaprošené i líder Egypta, Saudskej Arabii, Kataru a Spojených Arabských Emirátov, že boli jedno z účastníkami samitu G7 prodiskutovali vojnu na Blízkym východe. Diskúzia zameriace na zaperťa Hormuzského prolevu v Perském zálivi, už to má reálny vplyv na našu ekonomiku, hlavno vďaka prudko rosnúčim cenám paliva i na prehovor o Iráne, pojasnil francúzsky prezident. Podľa Macrona je bar zvážnom spróbovať nájsť spôsob i sredstva spolupráci.

Rada gubernátorov Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v sredu na svojom zasídaní v Vídni schválila rezolúciu, ktorá vyzývať Irán, že by bezodkladno podal dan a celkovo informácie o svojich zápasách z bohačeného uránu i o jadrových zariadeniach. Informuje o tom agentúra AFP. Rezolúciu predložili Veľkobritánia, Francia, Nemecko i Spojené štáty. Podľa dokumentu je potrebné, že by Irán bezodkladno dodal agentúry kompletné dane o množstvách jadrového materiálu i technické informácie o svojich zariadeniach. Agentúra jednočasno žiada, že by Teherán umožnil inšpektorám, to je agentúre potrebnej prestup na proverenie tých daných. Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, 3 boli proti i 10 sa stremalo. Predstaviteľ jednej državy neholosoval. Postojanná misia Iránu pre Medzinárodnej organizácii pro atomovú energiu označila na platforme X predloženú rezolúciu za smiešnú i Spojené štáty za agresora. Agentúra odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kg uránu zbohačeného na 60%, čo je úroveň bleska hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbroje. Inšpektori ale k tomu materiálu nemali prístup od 10. júna 2025 roku, kvôli Izrael zrealizoval prvý atak na iránske jadrové zariadenia. Teherán, ktorý povtoriano dementuje, že by mal zádum schosnovať zbohačený urán na výrobu jadrových bomb, spolupráca s agentúrou organizácií Zjedených národov následne pozastavil. V popredním kvartáli Irán pozvolil len inšpekciu svojej jadrovej elektrárny kolo mesta Búšer. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západná krajina tvrdia, že prestupy informácií sú kľúčové na posúdenia, či neprešlo ku schosnovaniu jadrového materiálu. Rada gubernátorov Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v Loni v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, že by spolupracoval s jadrovými inšpektorami. Od počiatku konfliktu Spojených štátov Izraela s Iránom koncom februára Irán jednať s Washingtonom, no neprenemať požiadavky na obmedzenia svojho jadrového programu a celý čas by siduje, že jeho jadrový program je vlastne len mírnej.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Uriad boroć by proti korupcii v Arménii i rozsvičal v poviazaniu s nedávnom a parlamentnom a vobrami ponad 100 podozrení na porušenia zákona IVD preboznal 115 kárnych procesiv. Podľa agentúry Armen Press zatím v sredu v arménskym parlamente v Jerevane informoval predseda úriadu Artur Nahapetyan Peša, agentúra TASR. Dodal, že orgán čin v kárnym procese bude predĺžovať ich provirovaniu podozrení v blízkej budúčnosti, podľa neho očakujúcia novorazy zatrmania i kárnym procesom. Nahapetyan jednočasno pripomenul, že podobné rozkrytia sa diali ich meno všech v oborách, garantoval, že pokiaľ sa pojavľať novú informácii o voborčích kárnych činách i zostupom rokov budú provirené. Arménska centrálna voborčá komisia v sredu ohlosila, že finálne rezultáty parlamentných voborov opublikuje 14. júna. V tej fázi predĺžuje prerachovanie hlasov predaných v voborách 7. júna, povie predseda komisii Vahang Havokimyan. Havokimyan jednočasno informoval, že riadno podaných žiadostí o prerachovanie hlasov bolo málo. Rezultáty ale provieriajú z iniciatívy samých voborčích komisií, pokiaľ to považovali za potrebné. Útočné už v Jerevane budú prerachované hlasy v majže všetkých voborčích okruhách, keďže o to požiadal kandidát partii Krela jednosti. Dopolne už komisia dostala žiadosti o prerachovaniu od troch političných subjektív, partii Prosperujúca Arménia, aliancii Mycná Arménia i partii Krela jednosti. Podľa toho išli neoficiálnych rezultátiv, idú do parlamentu tre političné subjekty, partia Hraždanský dohovor, aliancia Mycná Arménia i aliancia Arménia. Vládna partia Hraždanský dohovor premiéra Nikol Pašiniana zdobila 49,82% holosy, čím sa by zabezpečila v parlamente väčšinu. Blok Mycná Arménia, vedená arménsko-rosejským miliardárom Samvelom Karapetyanom, dostal 23,287% voličov, zatiaľ čo blok Arménia zdobila holos 9,93% voličov. Z rezultáte vychádza, že partia Prosperujúca Arménia prorosejského magnata Gagika Carukiana tísno neperekročila 4% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu, keď zdobila 3,99% hlasov. Partia jednočasno ohlasila, že rezultát voborov je nápade na súdi, keďže známa samo sebou, že nie je s týma rezultátami spokojná a majú podozrenia na to, že toto holos boli nejakým spôsobom manipulované.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Japonský parlament v stredu schválil propozíciu právnych rámky, ktoré majú zmiernuť kríze, aká by mohla hroziť v nasledníctve na trón. V cisárskej rodine je teper toho času len jedenej mladej mužskej nasledník trónu, informuje o tým agentúra AFP. Cisárskej dvier v Japonii sa riadiť strohom a pravelami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť len mužské potomkové mužský línii. Jedeným takým následníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita. To podľa platných pravil nemôžu dediť žen ani starší muž. Najmladším z nich je 60-ročný korunný princ Akishino, brat cisára Naruhita i otec princa Hisahita. Poslanci japonského parlamentu v sredu pritrmali propozíciu na novelizáciu zákona o cisárskym dvori i predložili to premiérci Sanae Takaichi. Propozícia rachuje s tým, že ženy by sa by mohli zachovať člena cisárskej roden i po tým, čo sa oddajú s osobou nešľachtičného pochodzenia, i že cisárska rodina by mohla adoptovať i mužských plemianekov z tých bočných línií. Podľa propozícií by adoptované chlopy nebyli priamo nasledníkami trónu, ale ich synové by už do línii nasledníctva mohli náležať. S ohľadom na rozdiel na pohľad sa by dúmame, že sme dosiahli najlepšie možlivé riešenia, povie predseda Nižnej paláty Eisuke Mori pred predaním stanoviska parlamentu vlády. Po tým, jak vláda prepraviť legislatívne zmeny, propozícia verne do parlamentu, Mori vo slovo želania, že by bol to zákon prijatý ešte koncom aktuálneho zasiedania 17. júla. Cisárska rodina toho času má 16 členov, z toho 5 mužov, cisária a jeho brata, princa Hisahita, bolšho cisária Akihita i jeho brata. Cisár Naruhito má divku Aiko, ktorá by podľa platných pravil musela po tým, čo sa oddasť, odejť z cisárskeho dvora. Propozícia poslanci neriešiť možlivosť nastúplenia žen na trón, choď to tá dúmka má u žiteľov Japonii veľkú podporu, no ale ku takým radikálnym zmenám zatiaľ tá novelizácia zákona nevede.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sredu ohlasil, že do Libanonu pošle misiu, ktorej zadačou bude pozbierať dokaz o možlivém porušovaniu ľudských práv od počiatku vojny medzi militantným ruchom Hizbalah a Izraelom, informuje o tým agentúra AFP. Vzťaťa na odpovednosť nemôže špiciňovať moci sa vykonovať skoro i nezáležné rozsledenia možlivých porušení medzinárodného humanitárneho práva, povedal Turk pred novinariami. Útočné je, že po dohovore s libanonskou vládou pošle tým na vykonania nestoronného i nezáležného oceňovania. Misia sa zameria na zberania informácií i dokazy o porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv i humanitárneho práva, ktorých sa strany konfliktu dopustili od 2. marca. V to dobu Libanon zaťahnutý do širšieho bleskovochodného konfliktu po tým, jak pro iránskej Hizbalah vystrelil rakety na Izrael jak odvetu za zabitia iránskeho vrchovného vožďa Ajatolláha Ali Chamenei pre americko-izraelských atakách 28. februára. Raketová tak vyklikali izraelskú odvetu i následnú pozemnú inváziu do Libanonu. Podľa libanonského úriadu umerlo v dôsledku izraelských atak už viac ako 3600 ľudí a ponad milióna žiteľov muselo opustiť svoj dom. Izraelská armia na druhom boci eviduje v Libanoni 29 mŕtvych vojakov i jednoho civilistu. Premiéra, ktoré bolo prvý raz ohlošené v polovine apríla, nedotremuje ani jedna zo storon, dodáva AFP. Turk v pojazaniu s 10 prokodiačima konfliktami zvernul úvahu na nepredstaviteľné škody, terpenia i vysiľovania civilistí, ktorých ekonomično i environmentálne dosledky sa prejavujú po celom svete. Svet musí toto následka zastaviť prioritou, musí byť deeskalácia, stremanosť i ochrana civilného naselenia, povedal šéf organizácii Zjednotených národov pro ľudské práva u svojim vohološeniu odnosno toj téma, tak uvedeme. Citot slova budúť brána seriózno.

0: Είστε.
1: Minister obrony Spojených štátov Pete Hegseth v stredu navštívil americkú vojenskú bázu Guantanamo i ostrihal väzenie Kuby, že by nenakupovalo zbroju, ktorá by mohla ohroziť Spojené štáty. Nebolo by rozumným, keby kubanská vláda probovala zdobyť alebo dostala sa k zbroji, ktorá by mohla zasiahnuť tú bázu, či našu odsúznenú poviu pred americkými vojakami, pešotím agentúra AFP. Vyklikovali by tým konfrontáciu, ktorú nelenže nechoťať, ale by jej ani neboli spôsobne zvládnutí, dodal Hegseth, s tým, že budúčnosť ostrova je v rukách prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa i Virginia Kuby. Portál Axios pred necielom mesiacom informoval, že Havana zdobila veciak 3000 vojenských dróní i nedávno počala diskutovať o plánach schosnovať ich na atak na bázu Guantanamo a tak samo na americký morský šef alebo na Floridu. Nemenované americké predstaviteľi pro portál Axios povedali, že karibská država od 2023 roku nakupuje šturmovo bezpilotný liták od Rusy i Iránu a rozmýšľuje ich na strategičných misiách. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez ale obvinil Spojené štáty z toho, že sobie bez dokazov vydumujú nejaký ďalší argument pro ďalšiu vojnu. Púť na Guantanamo, na túto bázu, bola pro Hegsetha druhou u funkcii šéfa Pentagonu, u funkcii šéfa ministra obrony. Išlo predtým o ďalšiu zo sérií návštev vysokých amerických predstaviteľov na daném ostrovi. Koncom mája navštívil túto bázu i vrchovný americký komandant pro operácii v Latinskej Americe, ktorý sa stretol s kubanskými vojenskými predstaviteľami. Dva týždne predtým bol zas v Havani direktor CIA John Ratcliffe a bisedoval s kubanským vedením. Washington v posledním čase, o čom sme už bisedovali i v dnešnom kurze z Vekšov, tisk na Kubu sankciami, je tam ropná blokáda, prezident Trump, Donald Trump povtoriano naznačil, že kubanská vláda by mohla byť ďalšia na šory po Venezueli, ktorá podľa neho priľahla tisku Spojených štátov, keď v januári odnesli do Spojených štátov prezidenta Nicolasa Madura i jeho ženu, kde ich okrem inčov postavili pred súd i súdiať ich napríklad za narkoterorizmus.

Partia izraelského premiéra Likud v sredu potvrdila, že Benjamin Netanyahu bude znova kandidovať v sledujúcich parlamentných voborách. Americký prezident Donald Trump v utorok spochybnil, či bude súčasnej 76-ročnej izraelský premiér znova kandidovať na ďalší funkčný period, informuje o tom agentúra AFP. Premiér Netanyahu bude kandidovať v ďalších voborách i pokiaľ hospodáste premože poviu Likud alebo informoval Likud na platformy Telegram. Netanyahu je najdlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii ho s prervami vede už majže 20 rokov. Jednočasno ale na súdi má obžalobu z korupcii. Trump pro stanicu ABC News poviu, že nezná ďaká súď zámir Benjamina Netanyahu, neznám. Mal super kariéru, ale si hoče prodlžovať. Poviem, že bylo domu Netanyahu už v minulosti volo sa, že bude namáhať sa o svoje znovu zvolenie u voborách naplánovaných na druhú polovinu oktobra toho roku. Agentúra AFP prepomína, že predseda izraelskej vlády má vece zdravotných problém. Nedávno informoval, že chirurgové mu úspešno odstoroneli na prostati malej, to takej zhubnej vorostok v počiatkovým štádiu v roce 2024. Bol tak samo operovaný a v decembri toho samého roku mu operovali zväčšenú prostatu. Podľa informácií z jeho kancelárii bol od svojho navrhnutia do úriadu v decembri 2022 roku vece raz hospitalizovaný. Izraelskej premiér toho času vede vojna na troch vzájomno previazaných frontách pásmi Gaza proti ruchu Hamas v Libanone, proti Hezbollahu a tak samo i proti Iránu, prečom Teherán pritrmuje obe dvi toto militantná grupa.

To bolo Korzo, rečom všetkom šumnej den z Istante Vierna, Radio Lama FM a Mlsia. V Korzi čujeme znova zajtra po pivo 8. Prošťacia s vami Petro Medviť.

Nechto niž nebo viden, že partizante chodili, a to ľudia neboli vidno. I nechto niž nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelem z našeho seva, ale z inčevšiho. Bolo ružný. No, že v takých časích už bližšie nikde nebolo.

0: Jest četvr, 11. červce junija 2023. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zeren v Medžilebirťach začnúťa prezdenovanie 35. ričnici od 1. švitového kongresu Ruseniu. Rusinská obroda na Slovácii vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu, Švitovým radom Ruseniu i mestom Medžilebirťi zrochtovala švatkovanie Dňa Ruseniu Slovácii, što budúť poučené i s prezdenovaniom Dňa Ruseniu Slovácii. Jak raz Medžilebirťi súd mišťom, kde v 1991 roči odpúšia prvý švitový kongres Ruseniu. Švatkovania začnúťa o hodini 19.30 v prostorách Art Hotelu, kde odpúdajšia bešida pod názvom priamo účastníko prvého švitového kongresu Ruseniu v Medžilebirťach. Pak v sobotu od 9. hodina plánované sú ďalšie podii. Medže inčoma konferencia, procesia v krojach, gala program v amfiteatri, pokaz filmu Potopa i striče s tvorčami i aktorami. Nedelný program završuje švatočné zasiedanie Švitovej rady Ruseniu i božestvenná liturgia. Organizátora prosiať na podiu všetkých Ruseniu, ľubiteľov ruseňskej kultúry, folklóru, histórii i tradícii. Slovacký nacionálny múzej dočasno perenese Múzej ruseňskej kultúry v Priešovi z teperišnej budovy, kde kolise boli kasárni, do inčoch prostoriu, ktoré majú resort kultúry v rámkach mesta. Potvrdila toto generálna direktorka SNM Viroslava Bernatová. Za jej slovami technický stan budinku, v ktorom je múzej, nie je dobrý. Direktorka poinformovala i o postavlenom oproši prenešenia muzeju do Medžilebirťiu. Zmiena v Muzeju ruseňskej kultúry počali 9. v žoutný oktobri minulého roka, koli bola z dňa na deň odklikána direktorka Luba Kráľová, jaká bola vo funkcii od srpňa augusta 2019. roka. Proti možlivomu prenešeniu muzeju do Medžilebirťiu je ruseňská obroda na Slovácii. Vopросом tom zanimalo sa i majové zasiedania okrúhoho stola Ruseniu Slovácii. V dňach od 12. do 14. čaruča junia na Lemkovini v okoličiach sela Malestiu odpúdajšia 5. i 6. runda Jirského automobilného čempionátu Polščo. Projde min na Malestiuský Magúri i v okoličiach. V zmahaniach vozme účasť 79 účastníkov, što bude rekordovým číslom v podii organizovaní bičským automobilom. Trasa čosliť 3610 metrov. Patronat nad podijom trimat maršalok Małopolského vojevictva Łukasz Smulka. Treba pamiatati, što dorogo v okoličných lemkivských selách Małestiu, Pankna, Kriva, Virchnia, Gładuszyu môžu poti na dajaký čas zaperto. Jak informuje gmina Sankowa, produżają robotę przy budowie basenowego kompleksu w Sankowi. W sredynie obiektu kładena jest elektryczna instalacja, montuje się wentylacja, ta trwają dekoracyjne roboty. Z każdą tożnią widno coraz bardziej kinciowy obraz inwestycji. W kompleksie znajduje się rekreacyjny basen z wodnymi atrakcjami, tor do nauka pływania, zjeżdżalnia, zona dla najmłodszych, relaksacyjna wanna, ta okrema zona spa z suchą, parową i infraczerwoną sauną i solankową inhalatoryją z grotą. Choć przed podzielniczoma i szczuwelo robota, już hne słytno, że nowy obiekt stanie się ważnym miściom od początku rekreacji ta stricz dla żytelniu gminy Sankowy i turystiów.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

Japónii istnuje najstaršia kontinuálna nasledniča monarchia na svete. Súčasný cisár Naruhito je za tradíciou 126. vladár v jednej línii bez prerv. Hoď dnes už Japónia je konštitučná monarchia i cisár nemá reálne politično vlasti, historičná línia sa utremuje. O to vecenia nespodívalo, keď im sa dočítal, že Japónia riešiť krízu nasledníctva na trón. Japonský parlament schválil propozíciu právneho rámku, ktoré má zmierniť krízu, ktorá hrozeť v nasledníctve na trón. Japónia má teper len jednoho nasledníka. Na trón môžu nastúpiť len mužské potomky v mužské línii. Trón nemôžu zdobiť ani žena, ani staršie muže. Propozícia zákona, ktorú išli čekať dlhší proces, pokiaľ bude schválená, takú toto strohé pravila uvoľňuje. Cisárska rodina by po novomu mohla napríklad adoptovať mužských plemiannikov z bočných línií i deti tých adoptovaných by už mohli byť nasledníkami trónu. Je tu ešte jeden interesný fakt. Propozícia deputatív neriešiť možlivosť, že by na trón mohla nastúpiť žena. I keď, jak guti témy, písala agentúra AFP, užiteľi v Japónii majú taká dumka veľkú pitvoru. Takú zňa nespodívalo to, že najstaršia monarchia dodnes nemá poriešené to, što v moločoch dokýnca v dnes už neistnujúčich monarchiách bolo poriešené dávno. Keďže teritórii Rusenev naležali do kinca Peršoj svitovoj vojny do Austro-Uhorskoj impérii, môžeme sobie vziati preklad jak raz odtr. Pragmatičná sankcia je dnes termín, ktorý jak bač poznať každé, okoho len dakus obterla sa história. Toto nariadženia cisária Karola VI. I z 1713. roku riešilo jak raz následnictvo. Sankcia stanovila nedeliteľnosť monarchii i nové pravila nasledníctva, ktoré zabezpečovali nasledníctvo i po ženskej línii. Choď šľachta i vladári napred absolútno nechotile prejati toto nariadženia, nakonec to stalo faktom, ktorý mal i praktično dosledko. Tať vďaka tomu na tróni bola i Mária Terézia. Jakbaž japonská monarchia nikdy neriešila problému toho, že by nemala mužského následníka, no dumatý doperedu na takú situáciu za to čas istnovania, ktorej siahať až do časy mifológii, mohla. Za to fakt, že sa to riešiť až dnes, nebude mať len pragmatičnú príčinu, dnes je kríza potomstva, ale jakbaž to bude i o strohým konzervativizmi, ktorej dakotr roli prepisuje len mužam. Je četver a ja píšu komentár, no v tým samým časi dúmam i nad tým, že na ďalší deň mám moderovať diskúziu i s priamoma účastníkami Peršoho svitového kongresu Ruseniu. I tak jem sobie robil dajakej rešerš, že by sa prehotoveti. Smutným faktom je, že za 35 rokov svitový kongres Ruseniu nemal za svoju holovú ženu. Ani raz. Doteper je to čisto chlopská funkcia. Neznám sobie spomenutíci, okrem Ľubke Segedy Falc iz Chorvátii, bola iši dajaká žena u svitový radi Ruseniu za dajakú deržavu, jak bačne. Samosobou situáciu spasať molodežnej fórum, za ktorý sa distane i žena do svitovoj rady Ruseniu, ale inšak je to bída. Ale to nelen probléma svitového kongresu Ruseniu. Obše platí, že v rusenským Rusie súť väčšinovo funkcii v rukách chlopiv i žena tvoriať malenké procento. Pretím, i keď ich môže tak nevidieť, rusenský ruch má aktívnu žena, ktoré svojima kvalitami nejak nesúť menšie od chlopiva, dokýnca ich v dakotrch prepadách znajúdi perevršetý. Neznám, koli Rusene dozriu na svoju pragmatičnú sankciu i dadoť vece prostoru ženám, a to nelen v roboti, ale i u riadeniu. No chcú veriť, že nám to nebude trvať tak dlho, jak japonský monarchii, ktorá s tým nerachuje iši ani teber. Asembleja Európskej únii, Európsky komitet regióniu, má takú iniciatívu pod názvou Vece žen v politici. Svý dnešný feminističný komentár zakinčujú vezvou Vece žen v rusenským Rusi. A hlavne u funkciách, ktoré im tak samo naležať.

Mal človek jednoho syna. Oženil ho i dal mu jeho častku. Sám ostal na starým misťu žetý i bohabojnou starobu svoju provadil. Syn šikovný bol, dobrý gazdoval, ale žena jeho pidla stvora bola i didovi jeho spokínu starobu zavidila. Raz hvariť mužovi. Vasíľu, vezmeme ňaňa do sebe, chržu jeho pronajmeme a zemľu sám budeme chasnovati. Chlop poslúchal ženu i ňaňa svoho vzal do sebe. Ale nedlho oni v jedno boli, bo žena skoro začala fekati, že nehodná ona dida obchoditi, bo i ditiši maleňk a tuši s didom klopota. Ta, de ho mám dati, prosiť sa chlop. Ta daj ho tam do lítňoj kuchni, ňaj tam sediť a tu ňaj nezavádžať. Vasíľ sa prosiť ňaňa. Ňaň, či nepišli by ste žlty do kuchni, tam i tyhše, i díti vám nebudú zavádžati. Ňaňo vedeť, što tu za robota taj variť. Sene, dele mňa daš, tam budú si díti. I pišol do kuchni žlty. Ale i tam dlho nepobol. Bo Vasiľovi ženi i tu zavadžal. Nakonec to tá paskudná baba poradila svojomu mužovi, že by kúpil vozík i koňa i že by dida po žobraniu poslal. Naj ide s Bohom i sela do sela, daj ak sa prohodí jej a môžeš i nám dáš to prinese. A nebude to haňba, ženo, že my ne tak už i bydne a vy sa tak od sebe voženeme. Tak to tam bude znatý, že to tvý otec, hvariť žena. Prišiel syn ku ňaňovi, rozpoví mu všetko a otec kaže. Veďu, syne, že ty jak malý bol, ta je z mých koloňa bety, a ja kolo ťa stareňkej bety nemôžu. Kúp mi vozek i koňa, ta ja pídu na mandre. Vasíľ kúpil koňa, zberať didovi jeho gazdivstvo na to dvozek. A za to, že už i fajne zimno bolo, hvariť svomu malomu synovi. Ole, Ivanku, prines didovi starej pokrovec, ňaj sa prikryje. Pobih Ivanko do chrž, našou pokrovec, odrízal z ňoho polovinu i vyní z vicovi. Ivanku, a našto je zrozrízal tot pokrovec? No, ňaňku, jak vy daste didovi celý pokrovec, tak što dám vám ja, jak budete starý? Vasíľa toto synové slovo tak do srdca vkololo, že takoj dida ňaňa svojho nazad zaklikal. Ňaňu mi do roheňkej, pokiaľ ja žiju, i ty svý život kolo mene dožijí.

Prichodil tam akorátne zo Sanoka, mama v bilanči, v taký zbor, či meškali malý. Keď sme vatru začali robiť v Čorni, v Bortnim, sme hovo z vatru vedovali. Im prišiel zo Švita. Je môj div hovo z vatru postavlený. Máme na gradenciku tak nastojat. Tak na vidu, že mi naspomenú mamu. Komiročka srdča. V komiročí zabytí švítom z počasného míšťa z samého mysníka hôz vátre mňa privítal. I hôz zo starenko hrudy neje ťa sonku i neje. Najchod z trud tvý so mnou bude. Mamo, jak málo oddahu, je vám srdča.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tuvem kinske radio.
0: Lemkiuski hovos v tvoji hyži.
2: Jedenacety jeden červťa to dnesk už četverko, ktorý pomaleňke nám sa i tak kinčit. No a pritom tíšime sa z toho, že do víkendu už bliže jak dále. Bo zaran piatnyťa treba očividno ráno ešte z posteli zýti, treba sobie píti do roboty, treba dať čím sa zaniaty, ale už po poludne môžeme byť situáty o víkendi. Očividno, nevekšu radis budú mali toty z vás, što čeres víkend roboty nemajú. No i štož, len žeby chvíľa bola lípša, žeby ku sonce môže sa vkazalo, žeby zašvítilo toho, by sme chtili. A kiedy ide o Polšču, no to tako i Polšča ciła z dojdžom i hnesk, i pravdopodibni, či iš v najbližší víkend. No tak to sa zapovídat.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorí, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je čtvrtok 11. júna 2026. Toho roku je popivo, sme museli 8 z Priašovského štúdia. Kol mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzón, tak jak sa až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií o kotrach nespiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu na platforme Truth Social ohlasil, že menovšia misia znariadil americkým ozbrojeným silám vykonať tajnú misiu na podporu ropných tankerov i ďalších komerčných šef, ktoré prechodiať Hormuzským prolovom. Vďaka tej operácii sa podarilo dostať na svetovú rynku veci jak 100 miliónov barelov rop i umožniť bezpečné plávanie ponad 200 šefom, informuje o tým agentúra AFP. Trump ďalšie napísal, že úspech operácie je dokazom toho, že Hormuzský prolov kontrolujú Spojené štáty Ameriky, ne Irán. Dodal, že iránska armia je premožená i iránska ekonomika je v ruinách. Na Trumpové tvrdenia reagoval počas vosluchovania u komitéti sejmovní reprezentantov Kongresu Spojených štátov. Americký minister energetiky Chris Wright podľa agentúry Reuters povie, že nemá informácie o tom, že by Spojené štáty vovezli milión barelov ropy cez Hormuzský prolov, jak naznačoval prezident. Potvrdoval, že americká armia pomohla pri transporte tej ropy. Na oproste Trump klamle Wright povie, že sa to nedomať, len prezident by si tu o námahách zastaviť export iránskej ropy neformálno. U výtrok Wright povie, že za posledný týždeň prešlo k značnému narosnutiu objemu ropy, ktorá bola transportovaná cez Hormuzský prolev.

0: prichádza.
1: Kubánska vláda v sredu informovala, že americká ropná blokáda, ktorá vlastne tak ochromila o túto ostrovnú krajinu, Boronaj organizácii z 11 národov v distribúcii 180 kontajnerov humanitárnej pomoci, informuje tým agentúra AFP. I keď karibská država má na sobí obchodné embargo z boku Spojených štátov už od 1962 roku, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zväčšil tesk, prečím Kubu v januári odrizal od dodávok tej surovina i pohrozov, tamže ovládne ostrov, od toho 10. výstav len jeden ropný tanker, a to z Rosii. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez povedal, že kontajner s pomocou organizácií z 1 narodil v sumi 6,3 milióna dolarov sa nedej stanúť ku tam, ku ktorom mali ísť pro nedostatok paliva. U svojím statusy na platforme X podkreslil, že blokáda nelen hamuje fungovanie kubanskej ekonomiky, ale ovplyvňuje i robotu medzinárodných organizácií. Blokáda v jedno s rozšírenými sankciami, ktoré postavujú kompanii, ako robiť biznis s Kubou, prohlúbila najhiršiu hospodárskú i energetickú krízu na ostrovi. Za poprední desiatky rokov ropná blokáda zapričinala napríklad v takových častiach Havana štoden vopad k elektrike, ktoré v posledných dňach trvali bez prerovno i veci jak 30 hodin. Potraven pitnej vody celiky je štoraz väčší nedostatok. Trump tvrdí, že komunistický režim na Kubi, ktorá leží 150 km od pobrežia Floridy, je vážnym ohrožením pro národnú bezpeku Spojených štátov. Šéf Bieleho domu tak samo povtoriano ohlasil, že krajina by mohla byť ďalšou za poriadkom, ktorá vpade po januárovým odvlečeniu venezuelského lidera Nicolasa Madura z Venezuela a po vojenských operáciách po vojni s Iránom. Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, že by bezodkladno zrušil strohé sankcie, ktoré Todrick dali na Kubu. Zvernú úvahu, že toto krok zapričinujú trpenia i ohrožujú ľudské života. Deti vmerajú, bo doktory nemajú prestup k osnovným zdravotným potrebám i líkam. Toto je nepriateľné, povie Volker Türk v rámkach tém sankcií, ktoré sú dané na Kubu.

0: Habla.
1: Nové mesto zbudované ponad rieku Detroit, ktorého odkrytia chotil americký prezident Donald Trump zablokovať, môže byť odkrytej píznejšie, jak sa napred očekovalo. Povedal to v sredu kanadský premiér Mark Carney, IP Shorty Magnitura Associated Press. Posmoťme, všetko tvrdo robiť nad tým, že by bol míst odkryté ešte najskôršie. Je to žiadna veľká dráma, pokiaľ to bude trvať od až to dlhšie, bude to trvať od až to dlhšie, ale toto projekt bude na chosen Kanadianiu, Američaniu, biznisu, turistiu i žateliu na ďalšie 10 rokov, poviu Carney. Sviatočné prestrehnutia toho, toho pásu na medzinárodním mosti Gordyho Havy, ktorého spoluvlastník mám sú Kanada i americký štát Michigan, je naplánované na piatnicu, to ale neznačí, že budem takoj odkrytý i pro transport Carney. U výtorok poviu, že tot míst medzi Windsorom i Detroitom bude odkrytý do kince tažňa. Piatnicová ceremonia odbude sa po nedávnym telefonáti medzi gubernatorkou Michiganu Gretchen Whitmer i direktorkou kancelárie Bielho domu Susie Wills. U februári Trump požadoval, že by Kanada predala americký federálny vládi len polovinu zo svojho vlastníctva na mosti a spomnala ďalšie bližšie nešpecifikované požiadavky v rámkach Tesku na čerezhraničný biznis. Míst, ktoré je spájať Windsor v kanadskej provincii Ontario i americké mesto Detroit, má byť vážnou ekonomičnou takou žrlou medzi obe dvoma krajinami, je nazvaný po legendárnym kanadským hokejistovi, ktorý odohral 25 sezón za klub NHL Detroit Red Wings. Jeho budovania toho mostu počalo išli u 2018 roci. Tak uvedeme, koli oficiálno nakonec bude tot míst odkrytej.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sredu ohlasil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sledujúci týždeň bude brať účasť na samiti G7 u Francii, že by sa obnovil koncenzus o podpore Ukrajiny u vojny s Rusiou. Informuje o tým agentúra AFP. Je to pre nás bardzo vážne, bo musíme obnoviť koncenzus v rámkach G7 na podporu Ukrajiny v rôznych aspektách vojny, v kľúčnom potrebu prehovoril, povie francúzsky prezident počas stretnutia s predstaviteľmi hraždanskej spoločnosti v Elizejskom paláci, prečím nepriamo spomenal rozdiel na pohľadu medzi európskymi liderami i americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Macron útočil, že Zelenský u výtorok ráno bude brať účasť na zasedaniu, ktoré odbude sa v rámkach samitu G7 u francúzskym kúpeľni misti Evian, ktoré ležete na južním berehu Ženevského ozera. Na zasedanie u výtorok budú podľa Macrona zaprošené i líder Egypta, Saudskej Arabii, Kataru a Spojených arabských emirátov, že boli jedno z účastníkami samitu G7 prodiskutovali vojnu na Blízkym východe. Diskúzia zameriace na zaperťa Hormuzského prolevu v Perském zálivi už to má reálny vplyv na našu ekonomiku, hlavno vďaka prudko rosnúčim cenám paliva i na prehovor o Iráne, pojasnil francúzsky prezident. Podľa Macrona je bar s vážnom spróbovať nájsť spôsob i sredstva spolupráci.

Rada gubernátorov Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v sredu na svojom zasídaniu v Vídni schválila rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, že by bezodkladno podal dan a celkovo informácie o svojich zápasách zbohačeného uránu i o jadrových zariadeniach, informuje o tým agentúra AFP. Rezolúciu predložili Veľkobritánia, Francia, Nemecko i Spojené štáty. Podľa dokumentu je potrebné, že by Irán bezodkladno dodal agentúry kompletné dan o množstvách jadrového materiálu i technické informácie o svojich zariadeniach. Agentúra jednočasno žiada, že by Teherán umožnil inšpektorám, to je agentúra potrebnej prestup na proverenie tých danách. Za rezolúciu hlasovalo 21 z 35 členov rady, triome boli proti i 10 sa stremalo. Predstaviteľ jednej državy neholosoval. Postojanná misia Iránu pre Medzinárodnej organizácii pro atomovú energiu označila na platforme X predloženú rezolúciu za smiešnú i Spojené štáty za agresora. Agentúra odhaduje, že Irán disponuje približne 440 kg uránu zbohačeného na 60%, čo je úroveň bleska hranici potrebnej na výrobu jadrovej zbroje. Inšpektori ale k tomu materiálu nemali prístup od 10. júna 2025 roku, kvôli Izrael zrealizoval prvý atak na iránske jadrové zariadenia. Teherán, ktorý povtoriano dementuje, že by mal zádum schosnovať zbohačený urán na výrobu jadrových bomb, spolupráca s agentúrou organizácií Zjedených národov následne pozastavil. V poprednom kvartáli Irán pozvolil len inšpekciu svojej jadrovej elektrárny kolo mesta Búšer. Krajina má celkovo 22 jadrových zariadení. Západná krajina tvrdia, že prestupy informácií sú kľúčové na posúdenia, či neprešlo k jakomu schosnovaniu jadrového materiálu. Rada gubernátorov Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu v Loni v novembri prijala rezolúciu, v ktorej vyzvala Irán, že by spolupracoval s jadrovými inšpektorami. Od počiatku konfliktu Spojených štátov Izraela s Iránom koncom februára Irán jednať s Washingtonom, no neprenemať požiadavky na obmedzenia svojho jadrového programu a celý čas by siduje, že jeho jadrový program je vlastne len miernej.

Úriad boroďby proti korupcii v Arménii rozsvičal v poväzaniu s nedávnom a parlamentnom a vôbrami ponad 100 podozrení na porušenia zákona i vede prebozno 115 kárnych procesiv. Podľa agentúry Armen Press zatím v sredu v arménskym parlamente v Jerevane informoval predseda úriadu Artur Nahapetyan Peša. Agentúra TASR dodal, že orgán čin v kárnym procese bude predlžovať ich provieriovaniu podozrení v blízkej budúcnosti, podľa neho očakujúcia novorazy zatrmania i kárne procese. Nahapetyan jednočasno prepomenul, že podobné rozkrytia sa diali ich menov všech v oborách, garantoval, že pokiaľ sa pojavľať novú informácii o voborčích kárnych činách i zostupom rokov budú provierené. Arménska centrálna voborčá komisia v sredu ohlosila, že finálne rezultáty parlamentných voborov opublikuje 14. júna. V tej fázi predlžuje prerachovanie hlasov predaných v voborách 7. júna, povie predseda komisii Vahang Havokimyan. Havokimyan jednočasno informoval, že riadno podaných žiadostí o prerachovanie hlasov bolo málo. Rezultáty ale provieriajú z iniciatívy samých voborčích komisií, pokiaľ to považovali za potrebné. Útočné už v Jerevane budú prerachované hlasy v majže všetkých voborčích okruhách, keďže o to požiadal kandidát partii Krila jednosti. Dopolne už komisia dostala žiadosti o prerachovaniu od troch političných subjektív, partii Prosperujúca Arménia, aliancii Mycná Arménia i partii Krela jednosti. Podľa toho išli neoficiálnych rezultátiv idú do parlamentu tre političné subjekty, partia Hraždanský dohovor, aliancia Mycná Arménia i aliancia Arménia. Vládna partia Hraždanský dohovor premiéra Nikol Pašiniana zdobila 49,82% holosy, čím sa by zabezpečila v parlamente väčšinu. Blok Mycná Arménia, vedená arménsko-rosejským miliardárom Samvelom Karapetyanom, dostal 23,287% voličov, zatiaľ to blok Arménia zdobila holos 9,93% voličov. Z rezultáte vychádza, že partia Prosperujúca Arménia prorosejského magnata Gagika Carukiana tísno neprekročila 4% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu, keď zdobila 3,99% hlasov. Partia jednočasno ohlasila, že rezultát voboril je nápade na súdi, keďže známa samo sobou, že nie je s týma rezultátami spokojná a má aj podozrenia na to, že toto holos boli nejakým spôsobom manipulované.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Japonský parlament v stredu schválil propozíciu právnych rámky, ktoré majú zmierniť kríza, jaká pomohla rozjetý v nasledníctve na trón. V cisárskej rodení je teper toho času len jedenej mladej mužskej nasledník trónu, informuje o tým agentúra AFP. Cisárskej dvier v Japonii sa riadiť strohom a pravelami, podľa ktorých môžu na trón nastúpiť len mužské potomkové mužské línii. Jedeným takým nasledníkom je 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita. To on podľa platných pravil nemôžu dediť žen ani starš muž. Najmoločším z nich je 60-ročný korunný princ Akishino, brat cisára Naruhita i otec princa Hisahita. Poslanci japonského parlamentu v sredu pritrmali propozíciu na novelizáciu zákona o cisárskym dvori i predložili to premiérci Sanae Takaichi. Propozícia rachuje s tým, že žen by sa by mohli zachovať člena cisárskej roden i po tým, čo sa oddajú s osobou nešľachtičného pochodzenia, i že cisárska rodena by mohla adoptovať i mužských plemianekiu z tých bočných línií. Podľa propozícií by adoptované chlopy nebyli priamo nasledníkami trónu, ale ich synové by už do línii nasledníctva mohli náležať. S ohľadom na rozdiel na pohľad sobie dúmame, že sme dosiahli najlepšie možlivé riešenia, povie predseda Nižnej paláty Eisuke Mori pred predaním stanoviska parlamentu vlády. Po tým, jak vláda prepraviť legislatívne zmeny, propozícia verne do parlamentu, Mori vo slovo želania, že by bol to zákon prijatý ešte koncom aktuálneho zasídania 17. júla. Cisárska rodena toho času má 16 členov, z toho 5 mužov, cisária, jeho brata, princa Hisahita, bolšho cisária Akihita i jeho brata. Cisár Naruhito má divku Aiko, ktorú podľa platných pravov musela po tým, čo sa oddasť, odejť z cisárskeho dvora. Propozícia poslanci neriešiť možnosť nastúpenia žen na trón, choď to tá dúmka má u žiteľov Japonii veľkú podporu, no ale k takým radikálnym zmenám zatiaľ tá novelizácia zákona nevede.